0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Svisase surfe, știam doar, și pe pusera melu, și pe fer, că s-a